0: to oficijelno onda deponirano i tako smo se sad, što se tiče dvojezičnog obrazovnog sustava, predsim za Bijeć su se složili organizacije koruških Slovencev i gradišćanskih Hrvatov, ki su članice FUN-a za jednu skupnu rezoluciju, kada se potrebuje od austrijske vlade da se to realizira zakonski i na ta način kako to narodne grupe kanu. To znači da se slijedi model češke komenske škole i da se to sad u ovoj legislativi zaključi. Znači to je nekakva dodatna potpora, a s druge strane i da se vidi da je to jedno pitanje koje je važno ne samo za nas ovdje, nego od uopće važnosti za manjine u Europi.
1: Pri ovom FUM sastanku jubilarnom je bila tema isto planiranje jezikov, tako rekuć isto školstvo i sve okolo. Bila je mogućnost pogledati si njeve škole. Kako onda funkcionira sada, na primjer, školstvo?
0: Mislim, Finska po sebi je uzorna zemlja, što se toga tiče. Onda je švedski uz finski službeni jezik. Znači, Helsinki kao takov je po sebi dvojezičan grad. Da? Mislim, to je čača se mi uopće ne moramo predstaviti. To znači, onda se dvojezično funkcionira. Imaju svoje ustanove, imaju jezik po sebi. Znači, ne samo pravo na to, nego to je sa strane grada, sa strane države osigurano. Znači, onda se zajednice ne trebaju boriti za to, nego to po sebi postoji. To je čača se uopće ne moramo predstaviti. I imaju naravno svoj obrazovni sustav. Ja sam bila u toj grupi kad se bila pogledat jednu švedsku školu. Mislim, to je kampus, za istinu od čuvarnice do završetka gimnazija, znači do mature. Znači ono čo mi za istinu i kanimo i potrebujemo je. I kada vidimo kako je to organizirano, kako to izgleda, to su dimenzije o kojima moramo za istinu samo sanjati, ali s druge strane moramo si jako čuda s ovom zjet, odnosno zjet kao primjer i da vidimo kako to funkcionira. I onda je švedski službeni jezik kao svaki drugi, znači Helsinki kao takav i onda u City regija, ali što je bilo jako zanimljivo, što smo čuli je zapravo pripadniki švedske zajednice koja živu i u drugi kraj, kada nisu tako koncentrirani, oni ipak imaju i pravo na svoj jezik. Kako to onda točno izgleda i kako to činu, toliko nismo čuli o tom, ali na svaki način to pravo postoji. I to je čače kod nas zapravo nezamišljivo, iako bi to zapravo moralo biti normalno.
2: Je rekla Gabriela Novak-Karalj u razgovoru s Ankom Šnevajs. Zvana školstva su na FUN kongresu tematizirali problematiku geoblockinga za jezične manjine, patentiranje jezičnih posebnosti manjin i umjetnu inteligenciju. Digitalna komunikacija je za općine dan danas neophodna usluga. Već od polovice svih gradišćanskih općin koristi austrijansku platformu Cities, aplikaciju kom moru diliti informacije sa stanovništvom. Tim je ova aplikacija u Gradišću peljajuća platforma općin za digitalnu komunikaciju. Čujte već od Marijane Palatin.
3: Od ukupno 171 gradišćanske općine je prik 100 aktivno kod Cities. Korisniki i korisnice moru aplikacijom Cities dostati službene obavijesti svoje općine, a uzato i lokalna poduzjeća i društva moru ovdje objelodaniti svoje aktivnosti, ponude i priredbe. To znači da građan već ne mora iskati informacije u različni kanali, nego da najde sve na jednom mjestu. Od dvojezičnih općin Gradišća, kih je ukupno 28, koristu aplikaciju Cities jur 17. Od Bijeloga Sela u sjeveru, prik Velikoga Borištofa u sredini, do Pinkovca u jugu Gradišća.
2: Raiffeisen banka u Cindrofu postoji 100 ljet. Jubilej su svečevali produčita jedan s brojnimi gosti. Za Raiffeisen banku, ka temelji na ideji zadruge, je i da

0: A nas važno biti dio zajednice i žitka u regiji, naglasio je predsjednik nadzornog savjeta Ervin Tinhof. Digitalizacija da je važna, ali osobni kontakt da je i će ostati odlučujući faktor. Raiffeisen banka u Cindrofu ima prik 6200 klijentov i klijentic. Ervin Tinhof, vinogradar iz Trajstofa, je u ostalom ljetos odibran u časnu funkciju generalnog reprezentanta Austrijanskog Raiffeisen Saveza. Pod krovom Saveza je već od 1700 zadrugov s 1,8 milijoni kotrigov. Zemaljski studio ORF Gradišće je pokrenuo kampanju za Radio Gradišće. Na plakati i putem socijalnih medijev se upozorava na muzički program i regionalnost radija. Geslo glasi: ki ga pozna, ga ljubi. Čujte već od Anke Šnevajs.
1: Plakati širom Gradišća prezentiraju čudakrat igrane naslove jačak, ki su povezani s imeni gradišćanskih sil na svi jeziki Gradišća. Jedna igra riči glasi, na primjer, Rok mi Amadeu zlob. Druga kombinira ugarski naziv za bortu s hitom Štefanije Vjegar, Štoak via Felšer. I slušateljice i slušatelji su pozvani da šalju svoje vlašće kreacije kod govorne poruke putem WhatsAppa. Zemaljski direktor ORF-a Gradišće Werner Herid naglašava da je program Radija Gradišće mlađi i svježi od proširenoga imiča. Po opširnom ispitivanju publike o muziki kajoj se najbolje dopada, Radio Gradišće igra hite iz 1980-ih ljet, disco hite iz 70-ih, evergreene, soft rock i najbolje iz austropopa.
2: Danas.
0: Utemeljitelj Signa Holdinga René Benko je pri procesu zbog sumnje v kanljive kride u Innsbrucku po prvi put dao izjavu. Još u drugoj polovici 2023. ljeta je bio osvjedočen da se saniranje grupe more ugodati ovako Benko. Sud je 49-ljetnog proglasio krivim i odsudio na 30 mjesec zatvora. Počinitelje krivičnog dijela neka u budućnosti laglje budu mogli šupirati u zemlje iz kih su. To je zaključio savjet ministrov. Govor je o prilično 300 uznikov svako ljeto, pretežno EU građani. Po reformi vojne službe se savezna vlada kani dogovoriti i o novom rješenju civilne službe. Budući civilni obavezniki će moći birati med već mogućnosti i dostati obaveznu izobrazbu. Prognozi vremena. Dan završava s većega sunčano, noć će biti vedra. Vjetar će oslabiti, u noći će se jako ohladiti na 11 do 7 stupnjev. Zutra srijedu će biti neko vrijeme sunčano, ali i oblačno, puhat će umjeren vjetar iz sjeverozapada. Najviša temperatura dana od 17 do 21 stupnja. Prik zutra četvrtak će biti jutro hladno iz većega sunčano, još tokom do podneva će se zaoblačiti i puhati dijelom jak vjetar iz zapada. Kašnje će biti i pluskov godine, ali prema večeru će se opet vedriti. Najviša temperatura dana od 18 do 22 stupnjev. Ovo je bio Hrvatski žurnal. Ja, Viktorija Palatin, hvalim na slušanju.
2: Plava raca.
1: Jako lijep dobar večer i dobrodošli pri današnjoj plavoj raci. Servusa ušl.
3: Lijep dobar večer vam svim doma ili ki ste u auti i nas poslušate. A i tebi lijep večer, Anka. Kako ti ide?
1: Jako dobro. A tebi?
3: Ide. Zapravo dost dobro, iako je opet škola i sve kod svenek.
1: A da sve va u rijedbi. Onda ćemo si isto kod Senek polipšat večer s dobrom muzikom, ku si za nas pripravila, štima?
3: Pravo da se malo steplimo. Vani je danas dost mrzlo pa gvetreno, tako pravo po jesijensku. Ćemo štartat s jednom jačkom za tanac. Hajdi, na noge svi skupa.